또 이에 기대 변해. 야, 이봐 무르비아니. 네 보러 눈 시인이 돼야 되거나 눈 해오던 수급이오. 야, 난왜 해오고바니 몬소 알만도 나 фак지 노마지 되고. 야, 아이베리 훈하거나. 아야레 마니가 우아레 마왜 아이베리 예틴세 디아니노 이 버트로 이렇게 하고 람부스마 아오 아슈니 카테 아이베오 카보로 바나 사카 웬 비도 디수 아원 타칼로 쇼쿠베오 기리 노타 오그이로 요리 바라노 세 헤파칸 기나니카 바나 디아 디웬 기리 노루 ka de giri ka beni nyen nan giri noru la sabu de mo be ka nyi wo kan gina ni ka banadi mba kan giri noru kamba ka bana kono ka do kai ka kini bana de asina ma takala fa dan ka takala fa sama ka ki ato sa ka ron fa tino ba zete ya adon su adon na bara ju to masa ana ya kulu dan kega de au kana won simple sa a o asute o kan banadi na banana me kan bana de ana ki konu i ki ko ka abara no girnu kan gina ni ka bana ka de ba ka girnu fo wani bana ba ala sabu ka di mete abubaro ya ka yin sini ko baro to nyego ngo fakti no mari dete ya ai be di hura kuna nya akwai gobaro factory no maje bon na te nya dibi dibi ogona kuna ero ogona kuna to factory kan kin te kai o ke factory da voadi mete gambate factory da wa hunu banaka ngo factory no maje te nya dibi dibi fo ta kai o ke ero nyana fakti da wate to mwe ai be ka hunu fakti sintiri kuna fakti da wadu ka hunu di mete mba ka tena dia di mwe fakti sintiri kana atusu na anule kasi mana ka na dibidi bu fota kuna dera fota kuna nya na fakti di anule ka fakti da wate nyeri abani kate ma diro te giri no ta ogbero be ma ai be kan ka mwen faktu ka nte ka ntera agali ma ai be di yetinse dia fefe gonu ne ka ki monso adon ki mwen societe na bara ju nyena faktu no baje te nyena 100% ka mo bu nyen pe giri no ta ogbero ka kwe ka himate nya ki mi masango na ju a yara abani ka te 100% kan kanse di bidi wala bi fodi ma amuro musmaha nyeri aki asute au domi e kan bana sakan do na bara judi nye ababara no gino kan gina ni ka bana ka abu gumbatu hali de giri beni de ma ka gino bana ma nyeri ka akona alma he kai ki mun so nyene fo ngo factory teno nya ne rete de ayen na factory da annuler de akana factory da annuler di iwen facture no mari wa la mari facture kan nule kinga akeno facture d'avoir dia facture d'avoir di nyede akin kanu ko kika a wakan te monso de subori don wodi ono akaka ahinsana sal madu ko facture tagote to nyego ai be don huro facture ka adon su bodi diga nye itago ka mansa kan tena facture d'avoir to mwa ibe kan num bana facture ka su bodi di